Jag hade så att dagen dim i våras. Håller andan rinnan i man och en grås. Nix bringt mig aus der Ruhe.